0: bana 3.3
1: ke o pole and jenya mo fuse khalo bana ha ro ba tsena lwale e ba ndi e folo go bana jo re e di o di tate ka tsela nna le ba tsman
2: pepino
1: di wela ntate
2: o ntse ndi na le boy
1: o jwa lo ntate wa
2: right
3: yo yo le sotho yo yo
2: yo yo
1: no ga mara ke 2231649 hamol plus 2665599333
4: radio less 93.3 fm limitless.